0: Calling on Me.
1: Teddy Radio, 10 sati i 48 minuta.
0: E pa evo jedne brzinske informacije za sve roditelje čije deca nisu mogla da prisustvuju polaganju završnog ispita. To sutra počinje, odnosno ponovno testiranje, a svi osmaci koji nisu polagali završni ispit mogu to sutra da urade i to traje, znači, naredna 3 dana. A svakako, bilo je dosta vremena da se to ponovi i dobro nauči. Mi vam želimo puno sreći i dajemo podršku kroz muziku i samo hitove za današnje obnavljanje gradiva. Goodbye.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Slušate

0: 20. Flashback.
1: Stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste, a tu nas čekaju Enrique Iglesias, Bitbull i I Am Chino, tamo Bien, iskreno, Latino Trio Fantastico koji ne odbijamo i zato uživamo uz njih kao retro hit broj 4. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de